akhlak disebutkan oleh para ulama, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah, yaitu dengan kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian akhlak kepada Nabi Muhammad SAW, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang. Yang disilakan oleh para ulama,

واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. Kemudian akhlak kepada manusia. Kalau Nabi bersabda wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia, pertama kali kepada kedua orang tua kita. Tidak boleh berkata yang kasar, tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh kurang ajar, tidak boleh menengking orang tua, tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh menghardik orang tua, tidak boleh menyentakkan kaki.